nga ba dibe ka wacik a kwasa a masi de ka da dab a kala tu cik ka nga singa yunga ya nga ke teo ke siptali singa lungu sa tako he a kula kula masi de ka wacik e ka na wuse se ka kwa te cha dab a ke o dibe ke probleme pa nga ba nga ba dibe o kwa nga ba dibe trok dibe kwan dibe masi de ka wacik e kum nga uka a kwasa a daba kali ngwe mkwa sitake kachichi kang he anwa ngwe mwase chauka u kula ake kwa nga ya chukuna ngwe chauke u mwase teke kanda dawa pangawa ya tuhunto toki ya chukuna yunga atama ahun taka mwase te chikuwa makaisi kwa sindewe ta akula kula ake wa kwa ngwe oke kwa nga ya gya chukuna mkwa sitake kawahe dawa kwa kala dawa utipi kukuna si gya chukuna ya tangkung tak tu a kanu yang ngah kulit tema e u a tak kau cik e kan ya ulu si simbo sim tak e muntu be mumen cua sim muntu be mumen cua kul ngah ba ngah itu ke kini nu jua ike kul a kau cik e kum ngah ko ka at e cia ada ba ke problem e ngah itu ke ada ba alung sa ngah tak e ku koma oh ngah itu ngah tengah vita sim a ka tu dewe kang tamu ke mukas sim tak e kau aku ka tamu ke kulai tu ma a cuma angun susu yang ngah ke cius si ku koma kawa adewe o dabe kia chukuna taka wachike panga ba ngaita ke wola ko atumaya ngaba ya konga ba adewe oku ngaba yi kawwe kwenye ke chike yichua singkwa yoya ke kumutakang o kawa chingautu lage panga ba kata wese mbuse ma unga maso tenduta unga wola